0: достарыбыз Бұлғар радиосы Иртәнге шай тапшыруы һәм без сезне майда сәлемлибез.
1: Әйем, сәлемлибез шын көңілдән, сіз қабыл итіп алығыз біздің сәлемлеріні һәм май бәйрәмнәрнең беренче раунды тамам.
0: Әйе, ул быел айрыша башка еллар белән чагыштырганда кыска.
1: Тик файдалы булды.
0: Булды, булды.
1: Тик файдалы булды, үтте һәм май үзенекен итәйме?
0: Сиздіре бастады кеше.
1: Сиздіре, бит малай.
0: Кеше хатта футболкадан да юрлык иде бит.
1: Уф, уф, уф. Мына хәзерне дә тәрәзәгә карасаң, аяз, кояшлы шундый рәхәт. Иркәли, иркәли. Иркәләнәсезме? Нихәлләрдәсез? Языгыз әле безгә Максқа 89175591 да бир.
0: Бу елларда бит инде айрыша теге хаватырышыда әйбәт булды бит инде. Һәм таксист белән сөйләшеп барган булды. Ул Балтачтан менә ди хәзер Алла берса бәрәңгеләрне чыгарырга вакыт килеп җитте инде дип килеп. Сөйләшеп барган идек ел буе. Менә безнең район туганчыларыбыз да бүлешсеннәр әле. Нәрсә, бакчачылар башландымы инде? Нәрсәсез? Нәрсәләргә тотындыгыз? Нинди планнарыгыз шул хактада безгә язып җибәрә аласыз? Март.
1: Әйе.
0: 8 9 7.
1: 85 55
0: 91 5.
1: Хәерле иртә.

0: Болға радиосы ертәңгі шей тапшыруға, достар. Біз давам етеміз алға таба. Сіздің білен біргелікті біздің радиоңашыларымыз білен язалар. Ең бірінші сөз етіп, бақша деймегіз әлі сен қартын. Шылап шейлеп отырайдым, қияшқа еркінләп. Иркленіп есіме түшірмегіз деген бір айтын ошымыз.
1: Неге енді бірді сағындырмады мұн есің? Рахат кінәдір бітінді ол. Өзі бір тағын мұна күзге қадар деп айтегенде күзінің тирен шырына қадар аң бақша сезоны башланды бітінді.
0: Шынсы көңілі мұна шәқси үртілен тұрғанда күндер жылытқаш енді орамда тегі балылар шаушуы да балылар таушы да тегі ешайып кейті көбейік кейті бетінді қам ол тегі кешке қадар дауам еті. Сонды тегі.
1: Өзі бір рәхат көңілі шар енді.
0: Ояна, бүтін табиғат тәкшілерді дегенде қайырлы ерте бүгін ертәңгі яқта шебіндер үш айды қозыннан озат самады. Язғамызға.
1: Үш айындалар ояндылар енді көңілі енді.
0: Әмі бүгін бетінді достар 4-ші май астрологлар кеңесіне де көз салсақ астрологлар бүгін әйтәләр, шунда кеңәш иткерәләр, бүгін аралашу көне, яхшы гына күңелле гына очрашулар көне, ниндидер әгәр дә сезнең кичке якта свиданиеларыгыз планлаштырылган икән, аларда бик әйбәт кенә узачак нәтиҗәле булачак ди.
1: Нәтиҗәле.
0: Әйем, хәм шунсы кызық күннең беренче өлешендә энергиягыз ташып торачак. Хәм шундый җир җимерттереп төрле эшләр эшлисегез киләчәк. Тик сак булыгыз, игътибарлы булыгыз, чөнки организм менә шушы темпка ияләшмәскә мөмкин. Шамалап кына, җайын
1: бер. Әзер булмаска.
0: Әйе. Шуңа күрә теге җайлап кына, җайлап кына. Теге энергия бар сездә. Тик менә планлаштырылган эшләрегезне менә теге рәт кенә, әкрен генә салмак кына эшләргә дигән. Хәм шулай ук дуслары бүген рәхәтләнеп теге күңелдә аша аласыз. Ну, иркен, бүген үзегезгә ниндидер шикләр куймагыз, ниндидер кешеләргә теге буш вәгъдәләр бирмәгез дигән алар. Алайса теге була бит, шулай нәрсәләр вәгъдә итәсең дә, аннары борчылып йөрисең. Әй, эшли алсам ярар иде, әй, менә моны эшлисем бар бит әле ди. Тегеләй болай дип үзегезне алайттырып тиргәмәс өчен әле нәрсәләр өмет итмәгез кешеләргә. Аннары шулай ук бүген ниндидер яңа эшләр башларга киңәш итмиләр, искеләрен тәмамлап куйыгыз дип алар киңәш итә астрологлар. Һәм бүген шулай ук чәч кистерү ягыннан да теге чәч кистермәсәгез яхшырак булыр, чөнки прическагыз үзегезгә охшап бетмәскә мөмкин диләр алар. Менә шундый киңәшләр.
1: Аңлашылды. Мин дә мыйкларыгызга ни дип куйгансыздыр, шуна куйгансыздыр. Кемгә күңеленә хуш килә, кемгә юк, аңсын үзегез хәл итеп бетерерсез. Иң мөһиме ашыкмагыз, яме? Җайлап кына.
2: Иртәнге шәй. Дилә Нигъмәтуллина.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть Аренада.
0: Булгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
4: Билетлар Татнефть Арена буз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена буз сарай. Казан 4 сентябрь на 42 ел. Огрея 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
5: Җитештем дигәндә ишекләр ябыла. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
6: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
2: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
1: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
1: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
2: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 63 42.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
2: Казандагы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Ихтибар! Тезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 893-96-96-91.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Раяс Васыхов, Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

0: жаңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Жаңалықтар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада пилотсыз ұшқыш қорғаныш режимі ғамалдан шығарылды. Жиңу күнінде Қазанда транспорт қаракеті шектелді. Қазір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорғаныш режимі ғамалдан шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің махсус қошымтасында хабар ителә. Әлеге режим бүгін түнлә иғлан ителгән иде һәм якынча 6 сәгать дәвам итте. Республика аэропортларында чикләүләр кертелмәде, алар штатлы режимдә эшләй. Бүгін министрлар кабинетында Бөек Ватан соғышында жеңуінің 81 жылдығын бәйрәм етугә әзерлек һәм аны үткәрүгә багышланган брифинг була. Чарада Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева, хезмәт халыкны эшмен тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова, мәдәният министры Ирада Аюпованың да катнашуы көтелә. Қазанда жеңу күнінде зур бейрам программасы планлаштырылған. Тонтаналы шаралар, Қазан гарнизоны ғаскерлері парады, Улипсинс полк еріші, концертлар, патриотик акциялар һәм Қазансу акваториясы үстінде бейрам салюты білен тәмамланашық. Бұл хақта шахар башқарма комитеті жетекші зурын басары Азат Абзалов хабар етті. Темана Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: 9 май көнне Қазанда тонтаналы шаралар Архангельский һәм Орша зиратларына шишәкләр салудан башланачақ. Бәйрәмнең төп урыны мең еллық мәйданы, онда тонтаналы шара сәгать 10-да Қазан гарнизоны ғәскәрләренең парадыннан башлана. Күндіз бәйрәм шаралары Жиңу паркында дәвам итәчәк. Биредә традицион парад, балалар фестивале концерты, шулай ук иҗади мастер-класслар оештырыла. Көннең төп вакыйгаларының берсе Улимсез полк йөрүше булачак. Бәйрәм программасы шулай ук Қазан Кремле территориясендә дә уза. Биредә Кул Шариф мәчете янында жиңу вальсы акциясы узачак. 40 кухнясы эшләячәк. Мең еллык мәйданда бәйрәм концерты кичке 7-дә башлана. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Авзалов сүзләренчә, ул кичке 10-да Казансу елгасы акваториясе өстендә салют белән тәмамланачак. Моннан тыш, Казанда 7-8 май көннәрендә жиңу трамвае акциясе уза. Ә 16 майда Чебокса торак массивында жиңүдән соң сугыш хәрби тарихи реконструкциясе оештырыла. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Теманы дәвам итеп, Казанда 9 май җиңү көнендә багышланган бәйрәм чараларын уздыру белән бәйле рәвештә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Алар Мең еллык мәйданына шулай ук уң һәм сул булак урамнарының Чернышевский урамында кадәр гәлешенә кагылачак. Моннан тыш хәрәкәтне Улимсез полк йөрүше маршруты буенча һәм Зур Кызыл урамында да ябачаклар. Чикләүләр турында тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Шәһәр халкына һәм кунакларга хәрәкәт чикләүләренә исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга һәм мөмкин булганча җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итәләр. Казанның Ак-Барс-Гагарин кубогы финалына чыкты. Исегезгә төшерәбез, Ак-Барс-Гагарин кубогының ярым финал сериясының 5-нче матчы кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән уйнады. Нәтиҗәдә Ак-Барс овертаймда 4-3 исәбе белән җиңү яулады. Гагарин кубогының финал сериясе 11 майда старт ала. Казанлыларның көндәше әлегә билгеле түгел. Әгәр бу Авангард булса, серия Омскида старт алачак. Әгәр Локомотив булса, Ярославльдә уйнаячаклар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 9 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчас бар монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: Әгәр бүген миләш чәчәк атса, җәй яңгырлы, ә шымыр чәчәк атса, аткан булса, җәй ысы булачак дигән. Монда әле чәчәк ату турында сүз бар мидер әле? Әлегә.
1: Шымыр ничәләр чәчәк атау гадәттә?
0: Быел башкачарак килде бит.
1: Быел сул, соңрак, соңрак. Тагын су утыр инде.
0: Хәерле булсын, дим,
1: хәерле итәсез. Ләйлә Галиева.

0: Йылдызлар фаразы.
1: 4-нче майга.
2: 4-нче майга иртәнге шәйләрдән йылдызнәмә.
3: Кушкар.
2: Эшләрегезгә алга китеш көтлә. Финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен уңайлы көн. Көтелмәгән кирем алуыгыз да бар.
3: Үгез бозау.
2: Шәхси мөнәсәбәтләргә игътибар итегез. Якыннарыгыз белән ачыктан-ачык сөйләшү үзара аңлашуны ныгытачак. Күбрәк ял итәргә тырышыгыз.
3: Игезәкләр.
2: Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Бу көнне спорт белән шөгыльләнү яки дөрес туклануга күчү өчен бик яхшы мөмкинлек.
3: Кысла.
2: Иҗат һәм илһам көне. Сезнең идеяләрегезне тирә-юндәгеләр хуплаячак. Балалар белән вакыт уздыру күңелгә тынычлык бирәчәк.
3: Арыслан.
2: Өй эшләрендәге мәсьәләләр беренче планга чыгачак. Төзелеш яки ремонт башлау өчен яхшы вакыт. Гаилә җылысы сезгә көч бирәчәк.
3: Кыз.
2: Яңа мәгълүмат алу һәм уку өчен кулай көн. Кыска сәяхәтләр яки очрашулар уңышлы узачак. Телефоныгызда мөһим хәбәр көтегез.
3: Үлчәү.
2: Матди хәлегезне ныгыту өчен яңа юллар эзләрсез. Сатып алулар өчен уңайлы вакыт, әмма акчаны исәпләп сарыф итегез.
3: Шаян.
2: Бу сезнең көн. Үзегезне күрсәтү һәм максатларыгызга ирешү өчен барлык ишекләр ачык. Сезнең энергия башкаларны сокландырыр.
3: Укшы.
2: Тынычлык һәм ишке дөньягызга кайту өчен вакыт табыгыз. Планнарны кабат карап чыгу һәм үткәннәргә анализ ясау файдага булыр.
3: Кәҗәмегез.
2: Дусларыгыз белән очрашу яки коллективта эшләү зур нәтиҗәләр китерәчәк. Киләчәккә зур планнар кору өчен яхшы көн.
3: Сукыяр.
2: Карьера баскычында үсеш көтелә. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрер. Максатчан булыгыз. Үз принципларыгызны яклагыз.
3: Балык.
2: Рухи үсеш һәм дөньяга карашны киңәйтү көне. Башка илләр яки мәдәниятләр белән кызыксынуыгыз артыр. Яхшы хәбәрләр ишетерсез.
0: Йылдызлар фаразы.
4: Чермешен 107.7 FM. Булгар радиосында.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 ЕР. Украин 118-784-7589-582.
6: 2026 ел. Ящик левого 8+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
9: Илсур Шәрипҗанов.

0: Дүшәмбе бүген сиздерә. Иртәнге якта машиналар да күп иде. Күрәсең, яллардан соң кешеләр авылдардан, бакчалардан туры эшкә юл тота.
1: Әйе, хәтерлисеңме пәнҗешәмбе көнендә нимә кәрәк? Казандан чыгу юлларында.
0: Кичә дә бит әле Сокур якларында бик зур бүке булган. Кемдер кичә килгән булгандыр, ә бу?
1: Әйе.
0: Әйдәгез Дүшәмбе.
1: Ну дүрт бал инде.
0: Ә миндә
1: 5.
0: Куркытма. Юл транспорт хәлакәт тамгасы тора безнең Мамадыш трактында. Бу инде Казанга кер юлында Җиңү проспектына җитәрәк. Монда инде гадәттәгечә бөтен Мамадыш трактында шушы Натан Рахлин урамы киселешкән урында бит инде аннары менә бу чыгалар бит инде безнең Азат Аббасов урамыннан чыгучылар шулай ук бөкетә утыра.
1: Амирхан урамында шулай ук юл транспорт хәлакәте. Бу безнең кайсы якка? Бу беләсеңме, менә авиатөрлеш ягыннан килеп керәсең бит Әмирхан урамына, әйме?
0: Әйе, әйе.
1: Воровскийны узып китәсең бит инде, һәм бераз гына барганнан соң анда бер кире борылу юлы бар, менә шул тирәдә. Чуйков урамында 2 юнәлештә дә юты һәм Петр Витер урамында шулай ук 2 юнәлештә дә
0: БК.
1: Ленинградский, Максимов, Чапаев урамнары инде һәр вакытта гыша. Әйтеп тә торасы юктыр, Дементьевны әйттекме?
0: Кадыш бистәсеннән керүне әйтмәдек.
1: Нишек анда?
0: О, монда җәмәгать бүкез йылган шактый гына. Шулай ук менә аның бит әле шоссейны урамы да бар бит инде. Менә Камчатский урамына күчә торган урам, монда да шулай ук бүкеп.
1: Хәзер инде шәһәргә керү юлларында бөтенесендә дә шул шамадыр.
0: Бакчачылар йөри.
1: Аның каравы беләсеңме аларга ничек рәхәт булды елларда?
0: Ай, кинәндләр инде. Хәерле иртә.
1: Хәерле иртә.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
0: Һава торышы турында мәгълүмат бүген Татарстанда алмашын шан булытлы көн булачак, йом төшүмнәр көтелми, җил безнең көн як көн батыштан секундына 5-10 метр тизлектән, көндез 16 градустан алып 21 градусына кадәр җылы булачак. Ай, менә бу саннар ошый, аеруча. Хәзер Казанда 12 градус җылы. Магнит кыры 3 балдыслар сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз, атмосфера басымы 752 миллиметр.
5: Сам бер дә 5 FM.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Болгар радиосы караоке трамвайга чакыра. Татарстандагы елга маршруты 5 шәһәрне тоташтырды. Хәзер тулырак. 7 май радио көне уңайыннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар, кызыклы уеннар һәм башка күңелле чаралар була. Бүгеннән Татарстанның Мамадыш Теләче автомобиль юлы буенча транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чиклеу трассының 14-нче километрынан 25-нче километрына кадәрге өлешендә капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәртүләренчә, хәрәкәт 20 ноябрьгә кадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә чиклеуләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш итәләр. Татарстанда ел башыннан толпаннан зыян күргән 35 кеше медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать иткән. Толпан кадалу очраклары Биектау, Әлмәт, Ознакай, Яшел Үзән һәм Нурлат районнарында теркәлгән. Табиблар мондый очракта кичектергесез медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Республиканың баш инфекционисты Халит Хайртинов сүзләренчә, толпан кадалган очракта аны лабораториягә биреп тикшертү мөһим.
2: Кешене толпан төшләсе кирәк, нашу толпаны алып барырга санэпидстанцияга, анда була на тикшергә, әгәр барреллевар табылса антибиотика профилактика так диметеля, табылса на бу вирус ключевой энцефалит, анда инде вирус ключевой энцефалит каршы, бар иммуногобулин, максус иммуногобулин, аны кода товар. Сокуанарга була нишек, табигатка барганда, керак кейнерга, зон кульмак, нарыштан, шау бар башки мэн киерга, хам на койтканда керак тикшергә киемнәрне юкманда на бу толпаннар. У шундый не специфическая профилактика, это бы специфичка профилактика турында сузау барганда, да, әлбәттә вакцинацияны ясыйлар.
1: Идел һәм Камы елгалары буйлап яңа ачылган маршрут Татарстанның 5 шәһәрен тоташтырды. Хәзер Казаннан Чаллыга яңартылган Метеор 2020 судналарында барырга була. Маршрут кысаларында Чистай, Алабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Туризм буенча Татарстан Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов билгеләп үткәнчә, рейслар 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Һәр шәһәрдә махсус экскурсия программалары әзерләнгән. Казаннан судналар җомга һәм шимбә, ә Чаллыдан шимбә һәм якшәмбе көннәрендә китә. 5 яшкә кадәрге балалар шулай сәяхәт итә ала, пенсионерлар, студентлар, күп балалы гаиләләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен ташламалар каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрьнә кадәр гамәлдә.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки «РК». А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: У Сосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, У Сосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез.

0: телефон 2-59-39-39.
1: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
2: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Опас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы. 8-9-17-88-77-138.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Иртәнге чәй тапшыруын, дуслар, без сезнең исегезгә төшереп үтик әле. 2 еллык тәкъдим иткән идек. Языгыз үзегезнең вариантларыгызны кызыклы дип, максатка дип. Искә төшереп үтәбез, яңа эшне дүшәмбегә калдырып куйдык тагын. Языгыз, көтәбез. Дәүләт думасында яңа закон проект турында фикер йөртәләр икән.
1: Ниндирәк икән тагын?
0: Хатын-кызларның хисләрен рәнҗеткән өчен дигән законопроект. Соңгы арада бик еш яңгырый башлады бит инде менә хатын-кызларга теге кушалар ничек яшәргә, нәрсә эшләргә. Менә теге өйдә утырыгыз, балалар күп иттереп табыгыз.
1: Хоя инде ул кадәр хатын-кызга тиелерме инде хәзер элек белән чагыштырсаң?
0: Ну, кайбер вакытны шундый лозунглар яңгырый бит инде менә теге. Хатын-кызлар сез бала табырга тиеш дигән һәм нәрсәсе, һәм нәрсәсе дип әйтәләр. Интернетта бар, соңгы арада күргәнең бар бит инде. Теге лагышып та алалар. Кайбер кешеләр теге күтәрә алмагач, әйтер сүзләре була алмагач, алар менә шушы гендер бүленешкә тагыла башлыйлар.
1: Һәм
0: Әмма менә шушы канун ярдәмендә инде мы хатын-кызларның хукларын яклау буенча менә аларга карата менә шундый пишрак әйтелгән сүзләр яисә менә нәрсәләр эшләргә кирәк кушылган сүзләрдән соң 20 сумга кадәр штраф янарга мөмкин.
1: 20 сумга кадәр?
0: 20 мең сумга кадәр. 20 мең сум. Әйе.
1: Авызыгызды шамала башыгыз.
0: Әйе. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, дуслар. Гомумән Хатын-кыз белән талашып, хатын-кыз белән эләгешү ул иратны яхшы яктан ачыкламыйдыр. Мин фикеремчә.
1: Бизәме инде?
0: Әйе, бизәме, дуслар. Менә шундый хәбәрләр.

0: трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Айдар Фәтхетдинов.

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ерак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-16, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұл Йозгілдер әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Ешчіклеуі 6 плюс.
3: Қазан, 2020 жыл.
4: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хант көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240 41 43.
7: Игътибар!

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Ауыл қожалығында қатын-қызлар бәйгісіне ғаризалар қабыл етілді. Ветеранарға шәһәр яны поездларында жүруге ташламалар берілді. Хәзер толырақ. 12-17 майда Қазанда 17-ші Россия Ислам дүниесі Қазан форум халықара иқтисади форумы қысаларында республика халқы һәм қонақлары үшін масштаблы спорт программасы ұйыстырыла. Бұл хақта Татаринформ яза. Бұрынғы Бұлғар шәһәрендә милли күреш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачақ. Онда 100-дән күбрәк батырлар қатнашачақ. 15-20 майда Қазанның су спорт төрләре сарайында суға сикерү буенча Россия чемпионаты була. Биредә илнең 200-гә якын алдынгы спортчысы қатнашыр дип көтелә. Татарстанда ауыл хуҗалыгында хатын-кызлар бөтен Россия бәйгесенең төбәк этабына гаризалар кабул итү дәвам итә. Бәйге агросәнәгать комплексында эшләүче уңган хатын-кызларны ачыклау, аларның агробизнесына һәм ауыл территорияләрен үстерүдәге роленә игътибарны юнәлтү максатыннан үткәрелә. Җиңүчеләр июль башында Агроволга халыкара күргәзмә барышында билгеле булачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бәйгенең төбәк этабында Воронеж, Липецк, Ростов өлкәләре, Краснодар крае, Татарстан хатын-кызлары катнашала. Бәйге 4 номинациядә үткәрелә. Булар: Яңа Йылдыз агросәнәгать комплексында стартап проектлар өчен, Супер хатын-кыз тормак предприятиеләре җитәкчеләре өчен, Әгәр мин булмасам ким, авыл җирлекләрендәге социаль башлангычлар өчен. Шулай ук актив иҗтимагый лидерлар өчен махсус номинация бар. Бәйгедә республиканың агросәнәгать тармагында югары нәтиҗәләргә ирешкән авыл халкының мышын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль башлангычларны яки агробизнестагы социаль проектларны гамәлгә ашыручы хатын-кызлар җитәкчеләре катнашала. Җиңүчеләренә 8 июльдән 10 июльгә кадәр узучы Агроволга халыкара күргәзмәсе вакытында бүләкләячәкләр. Былтыр республикадан 12 җиңүче билгеле булып, бүләкне аларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үзе тапшырган иде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бөек Ватан сугышы ветераннарына 30 июньгә кадәр шәһәр яны поездларында ташламалы йөрү мөмкинлеге бирелә. Бу хакта Содружество компаниясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бушлай йөрү хукугы Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм инвалидларга, тыл хезмәтчәннәренә, камалыштагы Ленинградта яшәүчеләргә, шулай ук концлагерьләрдә һәм башка урыннарда тоткынлыкта булганнарга бирелә. Моннан тыш, аларны озатып йөрүчеләргә дә билетлар бушлай булачак. Иртәгә Казан үзәгендә хәрбиләштерелгән эстафета уздыру сәбәпле хәрәкәтне чикләргә мөмкиннәр. Шәһәр башкарма комитеты карары проектында Вишневский урамыннан алып Николай Ершов урамындагы 7D йортына кадәрге юл өлешендә иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр транспорт хәрәкәтен вакытлыча чикләү каралган. Шулай ук бу урында парковка һәм индивидуаль мобильлек чаралары хәрәкәтен тыярга мөмкиннәр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.

0: Әсі Милләт банкет залында болса, икілетә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәжлесләре, ашлар үткәрі өшін бір деген урын. Яқты ез, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Мақсус қарби операцияда қотнашқан егітләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Мұнда бір келген кіші тоғын келе.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар ғамелді.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан 4-6 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Болгар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы турында мәгълүмәт, дуслар, бүген Татарстанда алмашынучан бул өкем булачак. Йом төшүмнәр көтелми, җил безнең көн якын батыштан секундына 5-10 метр тизлектә, көндез 16 градусына алып 21 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 15 градус җылы, магнит таратыныч 2 балл.

0: Шашлар сұрау бойынша қобатлап көрсетті. Рахметіңіз. Әкият әкімат келу сіздан жамаған.
1: 2026 жыл.
2: Жетіштім дегенде, ішіктер ябылды. Мен қалам орамда, әтрамбай қызғала.
3: Әтрамбайда бұйылы, мен де сізнің білен барам.
4: Тотар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
5: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
6: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
5: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
4: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Хайрли ирте, дуслар. Унтулопа 7 минут китте. Менә шундый кояшлы бәйрәм сәламнәрен сезгә юллап калам. Уйларсыз инде нинди бәйрәм соң бүген? Бәйрәмнәр күп. Әгәр дә карасаң, көндә бәйрәм, көндә туй дип юкка гына торган көннәр дә бар. Аларны да без инде исәпкә алдык. Һәм сәгать 12-дән соң җырлы сәлам тапшыруында һичсез якынларыгызга сезнең туган көн котлауларын җиткерәбез. Кыскасы, менә шулай бәйрәмчә әйтеп, матур итеп үткәрик әлеге көнебезне дә. Сезне мин Наилә сәламлыйм.
1: Илшат Сафин.

Хәйрле иртәләр, достар, бигрәк матур җырайым. Минем үземә, мәсәлән, бер минутлык тынлык җитә, бетә, булды, җитте. Тынлык булса, ниндидер шумлану хисе уяна башлый, күңелсезләнү, шуңа да шушы тынлыкны ватарлык, шундый матур вакыйгалар булсын иде, әлбәттә инде. Менә шатлыклы тавышлар, мизгелләр, балаларның сөйләшүе, җырлар тыңлаумы һәм башкалар. Иң мөһиме, бер үзен калмаска, менә шул сезгә теләкләр, дуслар, чын күңелдән мин әйләдем. Һәм әлбәттә инде сез тыңлаучыларыбыз безнең белән бер дулкында. Хәйрле көн, Айла, сиңа уңышлы эш көне телим. Сарман басуында барлык эшләүчеләргә сәламәтлек, уңышлар, ватылмыш эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган улым, хөрмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сарманнан Токер Халит абыйгыз, Халит абый безнең даими тыңлаучыбыз. Гөл сәламнәрен җиткерә. Чынлап та безнең ил басу кырларда Болгар радиосын тыңлаучы, иңләтеп эшләүче, рәхәтләнеп эшләүче егетләргә, кызларга сәлам юллыйбыз Болгар радиосыннан, әлбәттә. Һәм инде менә шулай дәрт дәрмән көч биреп торырга без һәрвакыт әзер. Хәлләр ничек, Найлә? Хәйрле сәгатьләре, иртәнге кояшлы сәламнәрне сезгә юллыйм дигән. Менә мин дә бакчада йөреп кердем, җиләк тирәләрен чүптән арындырдым дигән. Дүшәмбе көннәр тыныч, матур булсын. Даими тыңлаучыбыздан сәлам, балык бистәсенә сәлам булсын. Әлбәттә, менә карап утырам әле, кайбер кешеләр инде бакчага да кишер утырта башлаганнар, тагын суган утырттылармы соң? Мин әйтәм, иртә бит әле, менә безгә кунак килгән иртә Хамадиновлар гаиләсе, ул әйтә, суган утырттыр өчен җир 8 градус җылы булырга тиеш ди. Әле 8 градус җылылык бармы, юкмы? Солқын тұпыраққа ұтыртып қойсаң, осыл керіс ұтыра енді түсінмеш. Әмінә тезірек түсінші үшін жылы болырға дейірсіз. Теплицаларға ұтыртырға боладыр енді. Әлбәттә, мен дегі боқшашы деп айта алмаймын өзімді, ләкин мінә қызықсыну бар. Әм біздің танаушылар арасында шын боқшашылар да бар әлі. Онысында сіз енді мында қой бірсеріңіз, қиярлар үстіре башлағансыз. Қой да дейсіз ме? Қиярлар үлгірген. Балконда, үйде,

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
3: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әйтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-5826.
4: 2026
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана жесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Достар, қазір Башқалабыз қазанда 19 градус жылы көрсәтті. Магистра қазір 2 бал, республика районарында 21 градусқа қадар жылы. Оршақ ұқмарабайлар сабасы шындық қияшылыма түркін. Әгірші Оршақ ұлтыбән қамы 20 мүслім сарманақтаны Желіл Әлмәт Азна қайда 16-20 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
6: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России. 0+.
9: Житыштым дигенде, ишекләр ябылла. Мин калам урамда, трамвай кузгала.
10: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
11: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
12: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
13: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
12: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
11: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Вил Усманов, Диана Дәүләтшина.

Лардада, Хамбик, Джопло, Аур, Хазмед, Ментуздес, Пухнас, Тихзичил, Декабрин, Австралия, Кучли, Йонган, Носан, Камельга, Куилган, Букен, Хам, Холовара, Йонган, Сундруши, Даркан. Шулайок, Бетендуния, Булинка, Хорша, Крешкан, Икиминда, Уникинчи, Илда, Берлешка, Милетарий, Шмаса, Букен, Ресми, Дараджада, Уздру, Инсация, Вассантар, Намитай, Шундаки, Эзерликлеу, Шинанда, Жиди, Проблема, Он, Бля, Купкана, Коллектив Лар, Ойруша, Болар, Коллектив Лар, Интеге, Хам, Ихтебар, Лар, оқытушыларға әти әнелерге һәм әлбәттә балалар белән сөйләшергә. Сөйләшергә мәктәптәге хәлләр белән нәрсәләр турында, ничек итеп баланы тормышы белән кызыксынып торырга кирәкләр. Психологлар әлбәттә балалары булган кешеләр бу хакта инде белә һәм һәр вакытта да кызыксына, шуңа да балагыз әгәр дә сезнең белән инде сөйләшми икән мәктәп турында сөйләшә башласаң, хиткә тайпылай икән, монда инде карарга кирәк. Менә шул юкка гына бөтен дөнья буллингка каршы көрәшкән не уйлап тапмагандар. Достар, анасын тукмаш Ошқа яратушылар күнінде білгілеп өтәлер, түшкі ошқа нәрсе пішіріге білдік, әмінде ош пішіребіз.

0: Болгар радиосы.
1: Элмет 92.9 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Их ты вар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Unix концертлар залында Мунча таш эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
4: 2026 ел.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОМ 1566-46-60-Казан.
6: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
7: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: программа максатында әзерләнде.
1: Хәерлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Хава торышы, республика буенча бүген изучан болытлы көн, хава температурасы, әлеге минутларда башкалабыз Казанда 20 градус җылы күрсәтә, дуслар, чынлыкта кояш елмаябыз, елмаябыз, кәеф яхшы. Һәм әгезгә дә шуны телибез, магнитка хәзер 2 балл, 20 градуска кадәр бөтен районнарда да җылылык дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә кызыксынырабыз, әлбәттә ничегрәк булыр икән. Төнлә 8, көндез хәтта 20-25 градус җылы булырга мөмкин дип фаразлый синоптиклар.

0: Корстон сәуде үзәгінің бірінші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усо-со ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
0: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23 А йорты. Телефон 2-18-27.
4: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок
5: 261-63-42. Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
6: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
0: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
7: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
0: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
6: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
8: 2026 ел яшекләү юк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Флюра Талипова Кулахметова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстанда һөнәри осталык буенча Абилимпик чемпионаты узды. Булгар радиосы караоке трамвайга чакыра. Хәзер тулырак. Татарстанда алгы сызыктагы хәрбиләрне хөрмәтләү дәвам итә. Бүген республика алдындагы хезмәтләре өчен ордены медале белән хәрби бурычларын үтәгәндә батырлык һәм куйылык күрсәткән хәрби хезмәткәрләр бүләкләнде. Батырларыбызга һәр яклап ярдәм күрсәтү безнең изге бурычыбыз дип язган Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында. Иртәгәдән Түбән Камада җылыту сезоны тәмамлана. Бу хакта бүген Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев хәбәр итте. Ул профильле хезмәтләргә кирәкле документларны рәсмиләштерергә һәм җылылыкны сүндерүне оештырырга кушты. Шул ук вакытта Чаллыда күп фатирлы йортларга җылылык бирү бүген үк туктатыла. Исегезгә төшерәбез, нормалар буенча җылыту сезонын 5 көн дәвамында уртача тәүлек температурасы +8 градустан югары булганда тәмамларга мөмкин. Татарстанда инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Абилимпикс төбәк чемпионаты тәмамланды. Ярышларда 1700-ләп конкурсант катнашты, шуларның 600-гә якыны мәктәп укучылары, студентлар һәм белгечләр. Чара профессионалитет һәм яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында уздырыла. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Чемпионат 14 районда 35 белем бирү оешмасы базасында узды. Аларда 48 төп һәм 76 төбәк компетенциясе буенча күч сынаштылар. Яңа белгечлекләр арасында пилотсыз очкыч белән эшләү һәм аны җыю, реклама буенча белгеч, социаль тернәкләндерү буенча белгеч һәм теш технигы бар иде. Хәрәкәтнең үзәк җитәкчесе Әдилә Исхакова белдерүенчә, яңа белгечлекләр катнашучыларда зур кызыксындыру тудырган һәм алар теләп катнашкан. Ярышлар белән бер рәттән 13 апрельдән 30 апрельгә кадәр мөмкинлекләр фестивале дә узды. Республиканың 13 Абилимпикс компетенция үзәге базасында үсешләрендә авыр яки менталь тойпылышлар булган 500-дән күбрәк яшь егет һәм кыз яраткан эш шөгылен күрсәтте. Моннан тыш Татарстанда беренче тапкыр инвалид һәм физик мөмкинлекләре чикле булган мәктәпкәчә һәм башлангыч мәктәп яшендәге балалар өчен һөнәр белән танышу фестивале үткәрелде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда юлларны ремонтлауга 461 миллион 100 мең сум акча бүлеп бирелә. Тендерлар турында мәгълүмат дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Югары Ыслан районында 7,5 километр озынлыктагы юл участогын ремонтлау өчен 214 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу эш быел октябрь аенда тәмамланырга тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Монда гомуми озынлыгы 4 чакрымнан күбрәк юллар яңартылачак. Моның өчен 50 миллион сум акча каралган. Эшне тәмамлау шулай ук быелның октябрендә планлаштырылган. Җиденче май радио көне уңаеннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар була. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
4: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: единичных культур, однолетних и многолетних трав. Агророст. Качество и надежность. Телефон в Казани 8 843 204 2806.
1: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-9-17-88-77-138.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
7: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
9: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шехханшина. Оңайлы шәһәр мәхитін болдыру проектларына 650 миллион сум ақша берілді. Қазанда курьер электробайкларының тизлігін шекләрге жиналар. Әхәзер толырақ. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов Пекинда «АвтоЧайна» 2026 халықара автомобиль көргәзмәсендә булды. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, Татарстан Кытайның сәнәгать предприятиеләре белән актив хезмәттәшлек итә. Аерым алганда автомобиль төзелеше, электромобильләр һәм ясалма фәхем системалары өлкәсендә. Быйыл кеше шәһәрләр һәм тарихи торак пунктлар өчен уңайлы шәһәр мәхитен булдыру проектларын гамәлгә ашыруга Татарстан бюджетыннан 650 миллион 100 мең сум акча каралган. Бу хакта Татарстан финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Гомуми сумманың 474 миллион 600 мең сумы федераль бюджеттан бирелә. Әлеге эшләр яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Татарстан башкаласында яңа торак кварталлар хәзер этләр йөртә торган мәйданчыклар белән проектлана. Казанда йорт хайваннары хуҗалары өчен инфраструктураны киңәйтәләр. Шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативлары үзгәрешләр кертү турындагы карар шәһәр мэры Илсур Метшин кушу буенча Казан шәһәр думасы тарафыннан кабул ителгән. Бу хакта бүген мэриядә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин сөйләде. Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Быелның гыйнвар аеннан Татарстан башкаласында яңа шәһәр төзелеше нормалары гамәлгә кертелде. Алар төзүче компанияләрне яңа торак кварталларда этләр йөртү өчен махсуслаштырылган мәйданчыклар проектларга мәҗбүр итә. Безнең төп бурыч кешеләргә һәм алар белән яшәүче этләргә уңайлыклар тудыру. Алар үз ишек алларында йөрергә һәм беркемгә дә кымышауламаска тиеш. Шуңа күрә йорт хайваннары өчен инфраструктуралы төзелешне проектлауның яңа кагыйдәләре кертелде, диде башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Урамда йөрү урыннары, уен һәм гигиена мәйданчыклары булу яңа торак комплексларын тапшыру өчен мәҗбүри шарт булып тора. Хәр мәйданчык өчен тиешле таләпләр билгеләнгән. Элек моңа охшаш нормативлар парк зоналарына гына кагылса, хәзер алар турыдан-туры торак төзелешенә дә кагыла. Искәндәр Гыниятуллин сүзләренчә, этләр өчен инфраструктураны үстерү шәһәр тормышы иминлеге һәм сыйфатының мөһим факторы булып тора. Хәзерге вакытта Казанда этләр өчен 21 махсуслаштырылган мәйданчык эшли. Узган ел гына да Казанда 3 яңа территория ачылды. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров бүген мэриядә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Электробайкларны махсус җайланмалар урнаштырырга планлаштыралар. Алар максималь тизлекне сәгатенә 20

0: Радио Санда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бирим, нерден ишлисең?
8: Бакчада инде, ә син?
7: Мин тереза алыштырам.
8: Үзеңме?
7: Юк инде, анда ишне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик терезәләрне шәп итеп куя бит.
9: Опас, койбыш, буа, тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
10: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
12: Җитештем дигәндә, ишекләр ябылла. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
13: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
14: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
15: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
16: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап

0: Вика плюс.
1: Сез беләсезме?
2: Сез беләйдегез микән, алоэ гөленең урыны дөрес булмаса, яктылык җитмәсә һәм ашлама сипмәсәгез, алоэ бер кашында чәчәк атмаячак. Алоэ гөле елга бер тапкыр чәчәк ата һәм берничә ай буена чәчәктә

Чи бу симптомнарны бетерге булыша? Хроник толщуу синдромын кимете. Шулайык санчи бош оурту иенагын даулауда булыша. Кытайда санчи ирлер хазинесы буларак белгили. Чүнки ул простатитны булдырмау үчүн кулланыла. Санчинын файдасы гасырлар бою текшерилген. Кытайда исе аны алтынга да алмашмайбыз дилер. Санчи дооруканаларда гана сатыла. Толурак маалыматты 8927-236-7171 телефону боюнча билерге мүмкүн. Шулайык sanchi.rf сайты аша маалымат тупларга була. Санчи саламаттык һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Шолыда ветерандарға адреслі жәрдем көрсету ұйыштырыла. Түбән Кама районында құсшылық фабрикасы түзіләчәк. Әхәзер тулырақ. Быйыл Қазанда юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тагын 12 светофор объектын тоташтырачаклар. Бу акыллы юл чатлары шилтәрен киңәйтергә һәм шәһәрдә транспорт агымын җайга салу нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Башкалы үсеше транспорт инфраструктурасын камилләштерүне таләп итә, кешеләр иминлеге исә беренче урында. Казанда быел юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тагын 12 светофор объектын тоташтырачаклар. Бүген заманча система реаль вакыт режимында 1000 транспорт детекторы һәм 400 видео күзәтү камерасы мәгълүматларын эшкәртә. Мәгълүмат үзәк диспетчерлык пунктына керә һәм светофорлар өчен автомат рәвештә координацияләү өчен кулланыла. Бу шәһәр буенча хәрәкәтне оптимальләштерергә ярдәм итә, ди Илдар Шакиров. Шулай ук хәзер системага 360 юл чаты тоташтырылган. 12 яңа светофор объекты файдалануга тапшырылганнан соң интеллектуаль нокталар саны 269га җитәчәк.

0: Лар трафик белән идарә итүнең бердәм цифрлы мохитында эшли. Шул ук вакытта шәһәрдә иминлекне арттыруның яңа технологияләрен тикшерәләр. Кузанда пилот проект кысаларында зур кызыл һәм Толстой урамнары кисешендә җайга салынмый торган җәяүлеләр кишүләре өчен интеллектуаль комплекс урнаштырылган. Система җәяүленең барлыкка килүен теркәп бара һәм машина йөртүчеләренә яктылык сигнализациясе ярдәмендә кисәтә. Шулай ук җәяүләргә өстенлек бирмәү белән бәйле хокук бозуларны видеога терки. Камиля Шахабиева, яңалыклар.
1: Шолыда Бейк Ватан соғышында женгінің 81 елі қалдынан ветеранларға адреслы ердім көрсеті ештірілі. Бұқақта Башқарма комитет жетекшесі орын басары Венер Харисов хабар етті. Оның сөзілерінше қазір шығарды.

0: 405 Бөек Ватан соғышы ветераны һәм оларға теңләштерелгән категорияға қораушы кеше яши. Оларның иң яшына 98 яш, шәһәрдә яшәүче 2 кеше 100 яшьлек юбилейен билгеләп үткән. Ветераннарға Татарстан рәисеннән азык-төлек җыелмалары тапшырылган. Моннан тыш юбилярларга ай саен Россия президентының һәм республика җитәкчелегеннән исемле котлау хатлары тапшырыла. Ветераннар катнашындагы тантаналы чаралар 7 һәм 8 майга планлаштырылган. Айрым алганда 7 майда Қазанда Рустам Миңнеханов қатнашында бейрам шарасы узашақ, Шолыда ветераннарына шәһәр мэры Наил Мәхдиев құтлаяшақ. 8 майда шәһәр башлығы соғыш ветераннары үшін госпитальгә барашақ. Түбән Кама районында кушчылык фабрикасы һәм яңа торак комплексы төзеләчәк. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев сөйләде. Төп инициативалар арасында Койынлы авыл җирлегендә төзеләчәк предприятие тәүлегенә 150 меңгә кадәр йомырка җитештерәчәк. Бирдә 30га якын эш урыны булдыру планлаштырыла. Продукцияны күпләп сатып алучылар белән килешүләр төзелгән. Шулай ук Мурадиан урамында яңа торак комплексы төзү проекты хупланган. Ул шәһәр инфраструктурасын үстерүнең мөһим элементы булачак дип бәяләнә. Район башлыгы шулай ук Түбән Кама өчен яңа зур инвестиция проекты, җиңел сәнәгать өчен синтетик җипселләр, җипләр һәм полимерлар җитештерүнең тулы циклын булдыру турында искәртте. Проектны тормышка ашыру өчен Россия хөкүмәте 50 миллиард сумга якын акча юнәлтәчәк. Җиңү көне алдыннан сугыш еллары турында җырлар конкурсы узачак, анда бөтен гаилә белән катнашырга кирәк дип хәбәр итә оештыручылар. Проект 10 майга кадәр уза торган Әтиләребез җырлары акциясенең рәсми чорына кертелгән. Проектта теләгән һәркем катнаша ала, моның өчен Казанның Җиңү паркында солдатлар җырын яздырырга кирәк, бер куплет татар телендә һәм бер куплет рус телендә. Валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: Хәйерле көннәр булсын, дуслар. Кояшлы Казаннан Татарстаныбыз, татар халкы, татар милләте яшәгән җир шарының һәр почмагына зур кайнар сәламнәрне юллыйм. Мин Лиана Мәрдәнова, Болгар радиосын тыңлыйсыз. Майның 4-нче көне, дүшәмбе, озын яллардан соң рәхәтләнеп эшли башлыйбыз. Ләкин сөенечле яңалыгыбыз да бар. Бу атнада эш сәгате 1 сәгатькә кыскарачак, ә инде яллар 1 көнгә озынаячак. Хәерле уңышлы, үзегез теләгәннән дә шәбрәк көн булсын. Болгар радиосыннан аерылмагыз.
1: Румия Фәхретдинова.

0: 7.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Житештем дигенде, ишекләр ябылла, мин паламурамда, ә трамвай кузгала.
2: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
3: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

Әлікін әрусын дұслар шондай дәртілі жүрлар білен олғаты бай эфиріні дәуам еттер біз келі берешкен үсіміз қабарларыны да еңғырата мұна бейтәлі яуларын ұзын айтушылар да бар бізнің рәтлерден Мәдине Ялда, әнилерінде, бақшада бик әйбәт. Әйтерсің лә қояш, яллар біткәнен генә көткән. Менә мин отпускыда булганга шулай йылма явыл дигән. Мәдинәнең көннәре шәп үтәдер дигән өмиттә калабыз. Қояш белән хузурланып кына ятмагыз, ярыймы? Менә эштә эшләгез дип әйтәм мин сезгә. Хәерле көннәр булсын. Булгар радиосын тыңлаучы яраткан бабабыз Илнурга зур сәламнәребезне җиткерәбез. Сезне тыңлап юлда барадыр хәерле имин юллар. Самира белән Одиледән килеп ирешкән СМС хәбәр. Шулай дуслар, бүген безнең 4-нче май. Кояш кыздыра. Яз үзенекен итә, безне сөендерә. Әле менә бүген, нәкъ менә бүген безнең халыкара янгын сүндерүчеләр көне дә. Әлеге өлкәдә эшләүче якыннарыгыз, дусларыгыз булса, аларга СМС хәбәрләр яза аласыз безне.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
2: хит. Кайнар хит. Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Сөйләсеннәр. Сөйләгәннәр әйдә сөйлей берсен. Бер тигез без Аллаһ каршында. Тараккандай килеп төшәм кайша гайбәтченең тәмле ашына. Сөйләгәннәр әйдә сөйлей берсен. Усаллыкның юктыр дәвамы. Үзгәрдем мин. Башты ирәндем мин айырырга актан караны. Сөйләгәннәр әйдә сөйлей берсен. Кызыктыр мин күпкә, яшермим. Гайбәт сүзләр белән танытканга рәхмәт әйтеп кенә яшим мин. Сөйләгәнгә бер ни киртә түгел. Канатланып әйдә сөйләсен. Беләм икән, минем гынахларның сөйләгәндә аңа күчәсен. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Таратсыннар әйдә гайбәтем. Ишетәсе килеп куя кайшак. Гайбәтнең дә әзрәк әйбәтен.

0: Радио тыңлаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов. Татарстанда 5534 бек отан соғышы ветераны яши. Соңғы 10 жылда Қазанда 52 яшлер клубы яңартылды. Әхәзір толырақ. Татарстанда 5534 бейік отан соғышы ветераны һәм соғышта қатнашушыларының 1017 тұл қалған қатыны яши. Бұл хақта бүгін министрлар кабинетінде ұзған брифингта қызмет халықны іш білін тәмейту һәм социалия құлы министрі Эльмир Зарипова жеткерді. Оның сөзлерінше, соңғы 10 елда соғышта қатнашқан есен ветераннар соны 10 топқыр дейерлік кемеген. Бүгінгі 21 соғыш инвалиді, соғышта қатнашып инвалид болған 51 кіші бейік отан соғышы елларында қарби қызметін қарби частілерді Харби окуч йортларында узган 20 кеше, Кумалаштағы Ленинградта яшаушыға көкірек белгісі білен бөлекленген 64 кеше, концлагерларда тұтқын ғозапларын кешкен 77 кеше, 5301 тыл қызметчаны соғыш инвалидлары хам соғышта қатнашушыларының 1017 тыл қалған хатаны яши. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республиканың электрон мақтау тақтасын болдырды. Мақтау тақтасына кіртілу үшін кандидатларына Татарстанда эшләүче оешмалар җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр, хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары җитәкчеләре тәкъдим итәчәк. Соңғы 10 елда Қазанда 52 яшлер клубы яңартылды һәм бер яңа клуб төзелде. Оларға яш белгечләрне җәлеп итүгә аерым игътибар бирелә. Бу хакта бүген мэриядә узган дүшәмбе киңәшмәсендә балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Теманы Камилә Шәһәбиев дәвам итә.
1: Килгән кунаклар безнең яш үсмерләр клублары челтәренең масштаблы булуына, аларның торышына гаҗәпләнә. Ул Россиядә иң зурысы, әмма безгә лә аларны тагын да күбәйтергә кирәк. Республика рәисе ярдәме белән без яш үсмерләр клублары челтәрен тагын да киңәйтәчәкбез дип уйлыйм, диде киңәшмәдә башкарма комитет җитәкчесе Рустам Гафаров. Узган елдан яш үсмерләр клублары белән идарә итү өчен ачык Казан базасында барлык бүлекчәләрне кулашлы торган система булдырылган. Аның ярдәмендә хәзер клубларда төрле проблемаларны хәл итәләр. Шулай ук яшьләр үзәк техник документациясын цифрлаштыру эше башланды, ди балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков. Бер үк вакытта системаны комплекслы яңарту бара. Мисал өчен, шушы көннәрдә генә лазер яш үсмерләр клубында яңа тренажер залы ачылды. Монда душ һәм чишенү бүлмәләре ремонтланган, бина яңартылган, яңа тренажерлар сатып алынган. Хәзер яш үсмерләр клубларының үзлексез эшен 600-дән күбрәк хезмәткәр тәэмин итә. Берләшмәнең иң яш хезмәткәренә 18 яш булса, иң тәҗрибәлесенә 82 яш. Клубларда яш белгечләрне җәлеп итүгә аерым игътибар бирелә. Югары һәм урта махсус уку йортлары студентларының уку практикасын уздырып, аларны алга таба эшкә урнаштыралар, ди җитәкче. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгеннән Мамадыш Теләче автомобиль юлы буенча транспорт хәрәкәтенә шикле вакытлыча кертелде. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикле трассаның 14-нче чакрымыннан 25-нче чакрымына кадәрге участогендә капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәртүләренчә, хәрәкәт 20 ноябрьгә кадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны

0: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ще сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.

0: Лилия Гаймадынова.
1: Сибеле шешим, сибеле, я утка сол.

0: Рустам Нургалиевич Миниханов карары бойынша азык-тілік наборлары қаралған. Хәр ветеранға һәм біз аларны районнарға, шәһәрләргә тапшырдық. Хәзер инде менә ул эш районнарда, шәһәрләрдә алып барыла. Шулай ук һәр ветеран өчен открытка каралган. Ул Владимир Владимирович Путин исеменнән, бөтен Россия президенты исеменнән һәм Рустам Нургалиевич Миниханов исеменнән.
1: Қозанда шәхси мобильлік шараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа қағидәләр әзерләнә. Шәһәрдә курьерларның электробайкларының тизлеген чикләү планлаштырыла. Бу хакта бүген мэриядә үткән эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Қозан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Бүген шәхси мобильлік шараларында хәрәкәт итүче курьерлар җитди проблема булып тора. Алар катнашында еш кына юл транспорт һәлакәтләре килеп чыга. Быел гыйнварда электровелосипедта светофорның кызыл сигналына Үлләр кичеп аша чыккан курьер егет һәлак булды, диде Шакиров. Яңа кагыйдәләр шулай курьерларның тышкы кыяфәтенә, кием формасына, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Электробайкларны махсус модульләр белән җиһазландырырга планлаштыралар. Алар максималь тизлекне сәгатенә 25 чакрымга кадәр чикләячәк. Моннан тыш шәһәрдә әкрен зоналар булдырырга ниятлиләр. 7 май радио көне уңайыннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 1-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар булачак. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Валютлар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Запасы тестлер. Дамилк. Ауыл хужалығында иоңа технологиялар. Телефон 261 63 42.
1: Життіштім дегенде, ишіклер ябылла. Мен қалам орамда, әтрамбай қызғала.
2: Әтрамбайда бұйылы, мен де сізнің білен барам.
3: Тотар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшикләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: 8-9-972-92-71-777. Махсус харби операцияда қотнашқан егетлергә 15% башлама ясала. Милләт банкет залы. Мында бір келген кіші тоғын келе.
1: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар ғамелді.
2: Опастағы хазинет үзіліш материаллары кебеті барлық сатып алышыларын яз һәм хізмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим итә. Йортығызның яңарту үшләрін хазинет кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
4: Телефон 240-4143.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend After параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend After, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат!
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият ФМ 166-20-46-60 Казан.
7: Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-нче, 16-нче, 17-нче майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Яш чикләве 6+.
8: Казан 2026 ел.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Раис Фасихов, «Әбием яраннары», Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов киям.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. 9 майда Казанда 4000-нән күбрәк хукук саклау хезмәткәре җәмәгать тәртибен саклаячак. Казанда җылыту сезонын 7 майда тәмамлау планлаштырыла. Ә хәзер тулырак. 9 май көнне Казанда 4000-нән күбрәк хукук саклау хезмәткәре җәмәгать тәртибен саклаячак. Бәйрәм чаралары уздырыла торган урыннарда һәм янәшәдәге территорияләрдә алкогольне ваклап сатуны чикләячәкләр. Бу хакта бүген журналистларга Эчке эшләр министрлыгының полиция башлыгы урынбасары Марат Фәтхуллин сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
2: Җиңү көнен бәйрәм итү вакытында эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчә, чаралар үткәрү урыннарын һәм алар тирәсендәге территорияләрне белгечләр алдан этләр һәм техник чаралар белән тикшерәчәк. Куркынычсызлык зоналары булдырыла, киртәләр куела, гражданнар контроль үткәрү пунктлары аша керергә тиеш була. Бәйрәм чаралары уздырыла торган урыннарда алкогольне ваклап сату шикләнә. Исегезгә төшерәбез, 25 апрельдән 11 майга кадәр республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу чорда кипкән үлән һәм шүпшарны яндыру, ачык утта ризык әзерләү, куркыныч пиротехник әйберләр куллану тыела. Марат Фәтхуллин ассызыклаганча, полиция көче белән генә тулысынча куркынычсызлыкны тәэмин итү мөмкин түгел. Моның өчен шәһәр халкының үз уяулыгы кирәк. Кертелгән вакытлыча чикләүләр һәм уңайсызлыклар беренче чиратта гражданнар иминлеге өчен. Бәйрәм чараларына килүчеләрнең контроль тикшерү пунктларын тыныч үтү өчен алдан килүен сорыйбыз, диде ул. Шулай юк парад, үлемсез полк йөреше, салют вакытында телефон элемтәсе буенча шикләүләр булырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда алгы сызыктагы хәрбиләрне хөрмәтләү дәвам итә. Бүген республика алдындагы хезмәтләре өчен ордены медале белән хәрби бурычларын үтәгәндә батырлык һәм кыюлык күрсәткән хәрби хезмәткәрләр бүләкләнде. Батырларыбызга һәр яклап ярдәм күрсәтү безнең изге бурычыбыз, дип язган үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов. Казанда җылыту сезонын 7 майда тәмамлау планлаштырыла. Бу тутырклы җылы һава торышы башлану белән бәйле. Нормативлар нигезендә һаваның уртача тәүлеклек температурасы 5 тәүлек рәттән 8 градус җылыдан артып китсә, җылылык бире туктатыла. Темына Камиля Шаһабиева дәвам итә.
3: Казанда җылыту сезонын 7 майда төгәлләячәкләр. Аннан соң җылылык челтәре комплексын киләсе кышкы чорга әзерләү башлана. Җәй дәвамында Казэнерго һәм Казан җылылык челтәрләре Татэнерго оешмасы планлы сынаулар үткәрәчәк. Шуңа бәйле рәвештә казанлыларның йортларында кайнар су белән тәэмин итү вакытлыча сүндерелә. Казан башкарма комитеты белгечләре эшләрнең зоналар буенча этаплап алып барылуын әйтә. Бу торба үткәргечләрнең зарарлануын тиз арада ачыкларга һәм аларны төзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Кайнар су белән тәэмин итүне үзү графикы җылылык белән тәэмин итүче оешмалар торак коммуналь хуҗалыгы комитеты сайтларында һәм Казан мэриясының рәсми порталында урнаштырылачак. Графиктагы үзгәрешләрне шулай ук әлеге интернет ресурсларда күреп була. Моннан тыш планлы сүндерүләр турындагы белдерүләр гадәттәгечә йорт подъездларында урнаштырыла. Ачык Казан системасына теркәлгән кулланучыларга СМС һәм электрон хатлар аша хәбәр җибәреләчәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгедән Түбән Камада җылыту сезоны тәмамлана. Бу хакта бүген Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев хәбәр итте. Ул профильле хезмәтләргә кирәкле документларны рәсмиләштергә һәм җылылыкны сүндерүне оештырырга кушты. Шул вакытта Чолыда күп фатирлы йортларга җылылык бирү бүген үк туктатыла. Быел кече шәһәрләр һәм тарихи торак пунктлар өчен уңайлы шәһәр мөхитен булдыру проектларын гамәлгә ашыруга Татарстан бюджетында 650 миллион 100 мең сум акча каралган. Бу хакта Татарстан финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Гомуми сумманың 474 миллион 600 мең сумы федераль бюджеттан бирелә. Әлеге эшләр яшәү өчен инфраструктура ил күләм проект кысаларында тормышка ашырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина. Күңел ишегемне шакымыша әкрен генә ачып кердең дә үткәннәрдән сәлам алып килдем, дидем. Хатирәләр барлап таба алмадым. Әллә нишләп кабат яна алмадым. Әйләнгән бит бар да күмергә. Татлы хисләр тулы күңел капчыгыңны бер бушаттың, аннан җыеп алдың. Гомерем буе сине генә сөйдем, дидең. Мәңге китмәс булып йөрәгемдә калдың. Син минеке түгел. Тик шулай да кума, тыңла. Азга гына калдыр яныңда. Син бит мине үлеп сөя идең, дидең. Тукта, хисләремә зинһар кагылма. Гомер узган, ә син һаман миннән шашкан сөю өмет итәсеңме? Кирәкмәгән тиле назың белән кылларыма иңрәп чиртәсеңме? Сүзләреңнең тәмен тоймыйм күптән. Сөюеңнең исен еллар сызган, күңел шуйган икән. Син дип типкән йөрәгемнең сиңа багышланган шыңы инде күптән тынган икән. Ул бит сине сөйеп туйган икән. Барына да нокта куйган икән.

0: окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
4: Бакчада инде, ә син?
3: Мин

0: сында. Козбет кәсе 260 сумнан. Берне унны йөзіне алығыз. Куплеп сатып алушыларға ташламалар. Петреш Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
1: Иқтимар! 8-9 май күндерінде Қазан шәһәрінің Уникс концертлар залында Мұнша таш эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын Көп санлы тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті. Рахметіңіз! Әкият әкімет келусіздан жамаған!
2: 2026 жыл.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
6: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан ветераннары өчен төрле социаль ярдәм чаралары гамәлдә. Түбән Кама районында кошчылык фабрикасы төзеләчәк. Ә хәзер тулырак. Татарстан ветераннары өчен төрле социаль ярдәм чаралары гамәлдә. Алар беренче чираттагы дәвалануга ия. Бушлай дарулар ала, диспансеризация уза, шифахәнә курорт дәвалануыннан һәм техник тернәкләндерү чараларыннан, шулай ук социаль хезмәтләрдән файдалана. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингтә хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмир Зарипова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүйек Ватан сугышы ветераннары, сугыш инвалидлары кебек үк федераль ташламаларга ия Илмира Зарипова белдерүенчә.
3: Беренчедән ул медицина ягыннан ярдәм, анарсын бушлай дарулар белән тәэмин итү. Шулай ук торак коммуналь субсидиясе 50% фронтовиклар өчен каралган. Ә тыл хезмәткәрләренә Татарстан Республикабызда айрым ел саен түләү каралган.
2: Сугышта катнашучылар һәм инвалидлар, шулай ук аларны озатып йөрүчеләр шәһәр яны тимер юл транспортында бушлай йөрү хукукыннан файдалана. Ветераннар янына социаль хезмәткәрләр дә килә.
3: Аларга социаль хезмәткәрләр идә ярдәм күрсәтәләр. Һәм узак вакытлы карау системасында 90-нан артык ветераннар, шулай 913 ветераннарга без идә ярдәм күрсәтәбез. Кемгәдер 7 сәгатьтән һәм 28 сәгатькә атнасына аның диагнозына карап, аның хәленә карап социаль хезмәткәрләр килә.
2: Татарстанда Россия президентының Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турындагы Указы гамәлгә куелганнан бирле 19148 ветеран торак шартларын яхшырткан. Хәзер республикада ветераннар яши торган йортларда һәм фатирларда җирле бюджетлар хисабына капиталь ремонт үткәрелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Чылыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы алдыннан ветераннарга адреслы ярдәм күрсәтү оештырыла. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, хәзер шәһәрдә 405 Бөек Ватан сугышы ветераны һәм аларга тиңләштерелгән категориягә караучы яши. Аларның иң яшенә 98 яшь, шәһәрдә яшәүче 2 кеше 100 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Ветераннарга Татарстан рәисеннән азык-төлек җыелмалары тапшырылган, моннан тыш юбилярларга ай саен Россия президентыннан һәм республика җитәкчелегеннән исемле котлау хатлары тапшырыла. Ветераннар катнашындагы тантаналы чаралар 7-нче һәм 8-нче майга планлаштырылган. Түбән Кама районында кошчылык фабрикасы һәм яңа торак комплекс төзеләчәк. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев сөйләде. Төп инициативалар арасында Коенлы авыл җирлегендә төзеләчәк предприятие. Ул тәүлегенә 150 меңгә кадәр йомырка җитештерәчәк. Бирдә 30-га якын эш урыны булдыру планлаштырыла. Продукцияны күпләп сатып алучылар белән килешүләр төзелгән. Шулай ук Мурадиян урамында яңа торак комплекс төзү проекты хупланган. Ул шәһәр инфраструктурасын үстерүнең мөһим элементы була. Шәхди бәйләнә. Район башлыгы шулай ук Түбән Кама өчен яңа зур инвестиция проекты, җиңел сәнәгать өчен синтетик чипселләр, җипләр һәм полимерлар җитештерүнең тулы циклын булдыру турында искәртте. Проектны тормышка ашыру өчен Россия хөкүмәте 50 миллиард сумга якын акча юнәлтәчәк. Иртәгә Казан үзәгендә хәрбиләштерелгән эстафета уздыру сәбәпле хәрәкәтне чикләргә мөмкиннәр. Шәһәр башкарма комитеты карары проектында Вишневский урамыннан алып Николай Ершов урамындагы 7-ді йортына кадәрге юл өлешендә иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр транспорт хәрәкәтен вакытлыча чикләү каралган. Шулай ук бу урында парковка һәм шәхси мобильлек чаралары хәрәкәтен тыярга мөмкиннәр. Валютлар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Килюсіздан жамаған.
1: 12 плюс.
2: 2026 ел.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Койдан бу тавыш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 156-20-26-60-Казан.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
9: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
10: Казан,
9: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
11: Акция 2026 елның 31 декабрьне кадәр гамәлдә.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Лилияна Ирназарова.

0: 2026 год.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель керек икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
4: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец». Набережные Челны. Казанский проспект, 222.
5: Опастағы хазинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда 5534 бек ватан соғышы ветераны һәм соғышта катнашучыларның 1017 тол калган хатыны яши. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова җиткерде. Аның сүзләренчә, соңгы 10 елда соғышта катнашкан исән ветераннар саны 10 тапкыр диярлек кимегән. Бүгенгә 21 соғыш инвалиды, соғышта катнашып инвалид булган 51 кеше, бек ватан соғышы елларында хәрби хезмәтен хәрби частьләрдә, хәрби уку йортларында узган 20 кеше, Камалыштагы Ленинградта яшәүчегә күкрәк билгесе белән бүләкләнгән 64 кеше, концлагерьларда тоткын газапларын кичкән 77 кеше, 5301 тыл хезмәтчәне, сугыш инвалидлары һәм сугышта катнашучыларның 1017 тыл калган хатыны яши. Қазанда жеңу көн алдынан социалистик хизмет герои Илдус Мастюковка һәйкәл ачылачак. Бу шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендәге мөһим чараларның берсе була. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Илдус Мастюков исеме республикадан һәм Россиядән читтә дә билгеле. Аңа барыбыз да ихтирам белән карый. Һәйкәл аңа дон символы булып торачак дип белдерде Ләйлә Фазлыева. Ул бу вакыйганың Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы кысаларында узуын искәртте. Ләйлә Фазлыева татарстанлыларны якынлашып килүче җиңү бәйрәме 9 май белән котлады. Бу бөтен илнең яраткан бәйрәме. Ул һәр йортта югары дәрәҗәдә билгеләп үтелә, диде ул. 12 майдан Казанда Халыкара Россия Ислам дөньясы Казан форум башлана. Анда Дәүләт Советының Мәрхәмәт милосердие депутат хатын-кызлар берләшмәсе 4-нче ел рәттән хатын-кызлар трегы оештыра. Быел ясалма фәхемгә, халыкара берләшмәләргә багышланачак. Эшлекле ханымнар арасында Россия тамашачысына Кол Изаура фильмы аша таныш, фильмда төп рольне уйнаган актриса Луселия Сантоста булачак. Бу хакта бүген Дәүләт Советында узган матбугат конференциясендә Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлары берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева хәбәр итте.
2: Быелгы мәйдан чыкмак үзенчәлеге 21 дәүләттән безнең кунакларыбыз киләчәк. Монда инде хәзер технологик темалар үз урынын алып торалар. Шуңа күрә акцентларыбыз бераз шушы технология якларына күчте. Әле эш еллык гаилә турында, гаилә һәм эшмәкәрлек арасындагы баланс турында сөйләдек. Ә хәзер инде шундый бик технологиялар, ясалма интеллект турында без сөйләшәбез. Кунакларыбыз Казанбызны яратып киләләр. Хәзер инде без хатын-кызлар бары тик үзенең оешмасын гына күрсәткән хатын-кызлар түгел, ә менә эшмәкәр хатын-кызларны берләштергән хатын-кызлар.
1: Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумын уздыру көннәрендә Казан аэропорт маршрутында өстәмә электр поездлары йөриячәк. Бу хакта Горки тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. 13-нче майдан 15-нче майга кадәр Казан аэропорт Казан маршрутында көн саен 14 өстәмә электр поезды йөриячәк диелә. Өстәмә поездлар форумны уздыру урынына Казан экспо үзәгенә тукталышларсыз барачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың электрон мактау тактасын булдырды. Мактау тактасына кертелү өчен кандидатларны Татарстанда эшләүче оешмалар җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр, хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары җитәкчеләре тәкъдим итәчәк. Бүгеннән Мамадыш Төләче автомобиль юлы буенча транспорт хәрәкәтенә чикләү вакытлыча кертелде. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү трассаның 14-нче чакрымыннан 25-нче чакрымына кадәрге участогында капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәртүләренчә, хәрәкәт 20 ноябрьгә кадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Их ты вар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Мунча таш эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
2: 2026 ел.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
11: Бакчада инде, ә син?
10: Мин тәрәзә алыштырам.
11: Үзеңме?
10: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
12: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас.

0: Алексеевский, 101.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
2: 18+. Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
3: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшекләү юк.
7: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик!
8: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. ОГРН 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Энҗе Егорова.

Ертеге башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашыну чан болытлы, бераз яңгыр явызар. Көньяк-көнбатыштан толгын җил төнле 5-10, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр. 91.5 FM.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Трамвайда буюла, минде, сезнен блен барам.
5: Татар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
6: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
7: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
6: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
5: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
8: 2026 ел яшекләү юк.
9: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
5: Болгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп эретик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бренчир». Украин 18-784-71-89-586-2026.
10: 2026 ел. Ящик лево 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Һәр дүшәмбе кичендә сез дә, мин дә көтеп алган тапшыру өчен атна буе көтәм мин әлеге тапшыруны. Бер дүшәмбе үтүгә, икенче дүшәмбене көтә башлыйм. Мин дә безнең тыңлаучыларыбыз да нәкъ шулай диючеләр бар арасында. Ә бүгенге тапшыруны аеруча көтеп алды безнең тыңлаучыларыбыз. Беренчедән, социаль челтәрләрдә кунак кем икәнлеген язуга ук бик күп хәбәрләр килде безгә. Һәм инде бик шатланып, куанып, һәм инде әлеге кунагыбызны, мөхтәрәм кунагыбызны сезгә тәкъдим итәм. Татарстанның халык артисты Бәшире Насырова. Исәнмесез, Бәшире апа?
1: Хәерле кичләр, Айгел. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар?
0: Мин сезне бик сагындым, Бәшире апа. Бик еш күрешмәсәк тә, әмма сезнең белән һәр очрашу миңа бәйрәм кебек. Беләсезме, миңа шул кадәр көч, энергия кала сездән, әйме? Гәрчә мин аны үзем сезгә бирергә тиеш булсам да. Бәшире апа, зур рәхмәт чакыруымны кир кокмыша студиябызга килүегез өчен. Бу безнең өчен, гомумән шәхсән минем өчен бик зур дәрәҗә, сәхнәдә тапшыруына шулай кунакка килүегез. Зур рәхмәт сезгә.
1: Айгел, үзеңә дә рәхмәт, мине менә якын итеп чакырганың өчен. Мин бит сине үзеңне бик яратам, шуңа күрә килдем.
0: Әйдәгез, тарихны
1: сөйлик. Чакырса килмәс, килмәгән булыр
0: идем. Шуңамы?
1: Биләһи.
0: Әйдәгез, тарихны сөйлик әле. Ә беләсезме, кайчандыр Бәшире апа белән безнең арада шундый бер аңлашылмаучанлык булган иде. Бәшире апа мине ул әле генә ярата башлады, әле ул яратмаган мине. Әйме, Бәшире апа, әйдәгез, сөйлик әле.
1: Юк, яратмадым түгел, юк, яратам.
0: Шикләнеп карадыгыз сез миңа, әйме?
1: Аптырап карадым.
0: Әйе, нинди хатын бу дип.
1: Мин сине теге телевизордагы карыйм бит инде, тапшырулар алып барганың радиодан ише китереп, үзеңне теге мөләем шундый, шундый җыйнак, тыйнак, матур, гүзәл хатын, ханым өчен. Менә яратып карыйм инде, якын итеп үз итем. Без ниндидер Саленкада очраштык.
0: Чолыда иде бу.
1: Чолыда, әйе. Мин сиңа ниндидер сорау бирдем, син миңа ничектер караңгы чырай беләнрәк кенә дәшкән кебек булдың да, мин шунда аптырап калдым. Бәлеш, мин әйтәм, ничек булды әле бу? Нишләп Айгел мине әйтә миңа, ни дошман сымакмын икән, ни мине яратмыйм икән, ни дип уйлап шунда аптырап калдым да, мине шулай уйлап йөрдем. Була бит шундый предвзятый
0: отношение, әйе.
1: Бәлки бер кеше бер нәрсә сөйләгән булырга мөмкин, араны бузырга, бирок кайда бер нәрсә ишеткән булырга мөмкин, нәтиҗә чыгарып куйган булырга мөмкин. Ул шулай мин уйлап кына йөрдем дә, аннан соң без ниндидер менә шушында бер тапшыруда очраштык та, мин күрдем синең нинди ачык. Аннан соң телевидение тапшырды.
0: Ул еллар узгач инде бу, бер 10-15 ел узганнан соң инде бу, Бәшире апа. Яшьлек белән бәлки чынлап та игътибар җитеп бетмәгәндер. Бәлки ул концерт вакытында була бит, син үз уйларың белән йөрисең, әйме? Сценарийда буласың, әйе.
1: Нәрсәдер уйлап алган шак була. Мин синең белән телевидениедә теге иртәнге тапшыруда утырдым берсендә.
0: Сиңа миннән сәлам тапшыруында.
1: Ой, шунда миңа шундый шадың, син минем күлмәгемә гашык булып, ой, красоту это, давайте снимем, идегез күрсәттик дигәч, кара мен әйтәм, чынлап та матурлыкны аңлатып белә торган кеше ул начар була алмый.
0: Рәхмәт.
1: Шуна мине фикерләргә сәлам.
0: Менә беләсезме, кешегә бер караштан гына нидер бәя биреп булмый. Чынлап та. Ул менә сәхнә артистлары турында да нәкъ шулай ук. Тик шулай да һәрбер җырчы булсын, иҗатчы булсын, аның иҗаты аның бөтен энергетикасын, аның бөтен холкын, аның бөтен яшәешен, тормышын күрсәтә аламы? Әйтегез әле менә. Хәтта киеме дә.
1: Миңа калса каладыр, ул бит күрсәтәдер, чөнки һәркем кеше менә теге эчке дөньяның отражениесы дип әйтик инде. Чагылышы, синең нәрсә турында әйтергә теләвең нигә тамашачыга нәрсә турында җырлыйсың, ул бит инде әйтәсе килгән сүзне әйтәсең. Эчке дөньяңны аңлатасың үзеңчә. Минемчә, минем менә шулай. Тамашачылар белән мин шулай үземнең җырлар аша сөйләшәм. Үземнең тормышымны сөйлим, әйтәсе килгән сүзләремне, теләкләремне белдерәм. Урамга чыгып бит сөйләп йөреп булмый, менә шулай сез ишеттегезме, сез
0: белдегезме? Әйе.
1: Анарасын синең инде менә теге өстәгә кигән киемеңдә үзең турында нәрсәдер сөйли. Синең чырайың да нәрсәдер сөйли, ничек бизәнүең, чәчләрең ничек куюң, кешегә ничек карыйсың, нинди фикердә син, кешене хөрмәт итәсеңме, үзеңне хөрмәт итәсеңме, юкмы? Үзең хөрмәт иткән кеше болай киенергә тиеш, менә болай киенергә тиеш. Боларны без инде безнең яшьтә белергә тиеш дип уйлыйм. Әгәр синең ишке зәвогың бар икән, ул турыда син инде белергә тиеш.
0: Рәхмәт, Бәшире апа. Бәшире апа, мин инде теге сорауны яуып куйым. Беренчедән мин теге гафу итенәм, әгәр дә теге вакытта ничектер күңелегездә бер ниндидер авыр уйлар, тойгылар калдырган булсам, өчен барлыкта мин чынлап та сезне бик хөрмәт итәм. Беренчедән хатын-кыз буларак, икенчедән гүзәл ханым буларак, өченчедән иҗатчы буларак. Һәм әлбәттә инде аралашу барышында безнең мөнәсәбәтләр чагылыр әле бүген, әйме?
1: Алла теләсә, иншалла, Айгел, мин инде улай берне күп тән онтым.
0: Ай бик әйбәт.
1: Бернәндәге бер кемгә ачу
0: сакламыйм. Җиңел үткәрәсез мәлә әйберләрне.
1: Бик җиңел, мин вообще ачу сакламыйм. Менә
0: иҗатта менә бик җиңел түгел бит әле ул алай итеп үткәреп җибәрергә, Бәшире апа менә.
1: Мин үткәрәм, минем шундый, менә ул гомумән шундый, менә без бер тузып талашырга мөмкин кемгәдер. Минем характер шундый, шуның белән мин үземә дошманнар да җыям. Нендер турысын айтасын дейлер. Меня бүтінші, өлем, нәрсені турдан айтам, бәріп айтам. Мен шул нашар яғым бар. Әйтерге ярамай дейбі дейді күшінің бетіне бәріп. И мен аны ұнытам. Кіші ұнытмайсыға мүмкін, еллар бойына. Мен менім өзіме келіп шушылай, бейленгенлері бар, тұғылашқанлары бар дейбі айтегенде шушылай. Мен жауап берем аңарға. Атпыр берем де, мен аны ұнытам. Ауыл кіші ұнытмаған болып шыға. Чүнкі мен аны өзегіне өткәріп айтам. Ете білем, Аллаға шүкір, менде
0: тіл бар. Әйтерге керек ме?
1: Керек. Орнына отыртырға керек.
0: Заманасы да шындай ме?
1: Біз ұшырашамыз, шол кіші менен қафу өтіне. Мен шоққа тұрып қарап тұрам. Мен білдім, мен көптен ұмыттым, мен аны қадірлемін де. Ол мына көңіліне сіңіп қалған, өзің ғайыплы сөзі, чүнкі ол ғайыплы.
0: Міне бүгін Әбәшір апа біздің студиямызда шул қадар ихлас ашық мүләйім ханым. Әмінде біз бүгін ижат турында сөйлесеміз, достар, жырларбыз. Әмінде сіздің сұрауларыңызды да сіз туры эфирде яңғырата аласыз. Біздің ВКонтакте туры эфирді сіз қорыда аласыз. Рахмет етіңіз, тыңлап қана отырмағыз, қорыда аласыз. Әбәшір апа айтқанымша, сіздің келуіңіз турында пост орнаштыруға социаль желілерге біздің тыңдаушыларымыз дәрі оқыптылар, әлі қашан шақырырға еді. Яры келген Әбәшір апа деп жазалар мен әлігі минутларда да.
1: Рахмет.
0: Ой, бик күтіп алдық, рахмет шақыруыңызға дейділер. Шынап та бек қуандым, мен шақыру.

0: Ол зур бәхә, ол зур бәя булган инде.
1: Нык зур бәя булды. Безнең яшәргә соң сеңлем диядер.
0: Поддержканнан соң әйме?
1: Бик нык ул минем өчен бик зур бәя булды. Бик зур ни булды, дәрәҗә булды. Илһам абыйдан шундый сүзләр ишту. Менә. Ул теләсе кемгә әйтә, кемгә әйтә шулай дип.
0: Бәшәр апа, сезне карап тыңлап утырам да, чынлап та, шундый зур иҗат елы узган сезгәчә, сез иҗатка зур сәхнәгә татар эстрадасына соңларып кына килсәгез дә.
1: Кемдер әйтә соңарып кына, әйе, 30-дан узып 40-ка ябышкәндә,
2: ябышып китте.
0: Юк, дөрес инде, ябышып барганда.
1: Нәрсә дип әйтә, соң килдең дия-дия, шушылай торып сораулар бирә-бирә, шулай җавап бирә-бирә, 30 ел узып кенә, 30 ел. 30 ел узган. Хәдәйнең рәхмәте. Әле мин ул вакытта әле сәхнәгә килгәндә мин үземне шундый яш хис итә идем. Мин әле кызлар идем ул вакытта.
0: Хәзер ойласаң, ул бит инде чынлап та соң булмаган, яш булган, өлгереп килгән сез булган, яш килмәгән сез өлгереп.
1: Әйе, мин зрелый возрастта килгәнмен анда. Менә хәзерге үземнең яшендәге сәхнәгә чыккан җырчыларга карыйм, алар кайберләре дә без 20 ел җырлыйбыз инде, алар инде 18, 13 яшьтән 20 яшькә хәтле башлаганнар, 20 яшьтән. Ну, менә мин үзем белән чагыштырам да, мин бу яшьтә бит әле сәхнәгә чыгып кына киләдер инде дип уйлап, шоклар катып торам. Менә үткән гомер. Алар инде хәзер ничә поколение үсеп чыкты. Ней, кайберләре менә Ришат Хватуллиннарда әйткәне бар. Менә сәхнәдә инде алар үзләре халык артистларын, исемнәрен алып бетерделәр. Бәшәр апа, машинада синең бер аудиокассетаң бар ие. Тишле беткән чәйләндерәдер шуны дип.
0: Зәңгәр дышлы иде бугай әле ул, әйме?
1: Әйе, иң беренче ай булмаса йолдыз бар. Алар бик күп артистлардан, яшь артистлардан ишеттем мин аны. Бик күп. Мин аны исемнәрен атап тормыйм инде. Кемгәдер ышарга мөмкин, кемгәдер ышамаска мөмкин. Исемнәрен атагач бик күп миңа шулай яшьләр әйтте. Сине тыңлыйдырык, Бәшәр апа тыңлыйдырык. Менә алар инде хәзер халык артистлары, атказанган артистлар булып киләләр. Димәк әле минем сәхнәдә йөрүем, сәхнәдә җырлавым бушка булмаган.
0: Мин тагын бер кызык әйбер сөйләр менә. Сезнең белән бәйле тормышым, мин сезнең белән шулкадәр якыннан аралашмасам да, әмма сезнең белән тормышымда бәйле мизгелләр шактый икән. Онытмасам сөйләрмен тапшыру азагында. Инде бераз музыкаль тәнәфес ясап алсак, каршы килмисезме?
1: Әлбәттә, рәхәтләнеп.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без турдан-туры эфирдә эшлибез. Бик күп язасыз, мин күрәм аларны хәзер. Музыкаль тәнәфес булган арада мин әлеге хәбәрләрне барлап чыгармын. Бәшәр апа, әйдәгез, ял итегез сезнең белән рәхәтләнеп. Рәхмәт итегез.

0: курем мене визуально, мене уже мене баш мивлен курем мене уже икенче төрле яңгырашман. Гүзер бүтәнле үзгәреп китә. Минем өчен кирәк. Мене бу бер урында таптанып торсаң, ни ул артка китү була.
1: Рәхмәт. Тагын кайдан? Библиотекадан язганнар. Бу шул аккаунты инде, библиотека аккаунты. Бәшир апаның иҗатын бик хөрмәт итәм. Булгар радиосында җырларыгыз күбрәк яңгырасын. Сезгә сәламәтлек теләп, Азнакай районыннан Нәзирә икән. Нәзирә исемле тыңлаучыбыз. Һәм Бәшир апа тавышыгыз искиткеч, күп кенә җырчыларга үрнәк яңа җырларыгызны көтәбез дип яза Ләйсән исемле тыңлаучыбыз. Һәм Зәйтүнә яза исем имин булыгыз иҗат уңышлары сезгә аллардан олы бәхет китерсен. Уңышлар сезгә моңлы итеп, матур итеп җырладыгыз. Рәхмәт зур итеп, Зәйтүнә. Гүлшат яза искиткеч тавышлы җырчы сез Бәшир апа уңышлар бәхетле озын гомер. Һәм Гүлчәчәк яза кем белән дуэт җырлар идегез соң ди. Әле уйламаган менә көтәм тәкъдимнәр диде бит.
0: Юк, мин аны уйладым инде.
1: Шулаймы ни?
0: Минем инде хәзер җырламаган кеше калмады дигәндәй. Менә иң тавышлы, иң матур, иң теге колоритный, иң теге ничек дип әйтим инде менә ни йөзек өстендә каш кебек булган менә асыл ни җигитләр белән мин җырладым инде. Илдар Кыямов белән җырладык. Шулар тандан Әсхәт Хисмәт белән аның Әсхәт Хисмәтне гомумән тамашачы ярата. Аны үләләр аны күрсәләр. Кул чабалар, сызгыралар, нишләргә белмиләр. Рафаэль Яков белән җырладык. Аның тавышы шәп, шундый безнең як җигите бит инде ул минем якташым. Тагын без иң беренче җырлаган идек Закир Шахбан белән. Тагын кемнәр белән җырладым әле мин?
1: Казан шәһәр филармониясе артистлары белән, әйе.
0: Рустам Асаев белән җырладык. Безнең клип та бар. Ни Рафаэль Яков белән видео клип инде. Минем хисапта мин хәзер бер ират белән менә шул дуэт өстендә эшлибез. Менә ул ничегрәк килеп чыгар?
1: Ансын инде карыйбыз.
0: Әйе, бу Башкортстан егете.
1: Яхшы, без көтәбез моны, Бәшир апа. Тагын бер хәбәр, хәерле кичләр, Субханалла, иҗади уңышлар, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы телим сезгә. Афәрин, бик матур, моңлы җырлыйсыз дип яза Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз. Җырлыйсыз да җырлыйсыз, бик матур җырлыйсыз диләр, Бәшир апа, әйдәгез тагын да йыгылып китеп тыңласыннар әле. Җырлыйга әле рәхәтләнеп.
0: Яңа бер җыр җырлап китим әле. Туктатмагыз мине дигән.
1: Рәхмәт итегез.

0: Kutem. Kutem. Kutem uşak. Uşak dırlar itkemen.
1: Татарстанның халық артисті Бәшіра Насырова студия біздің қонағы. Бәшіра апа, шол қадар мені қәрбір көзәнәкіні ұята тұрған, қостанар шығара тұрған жер, тұрмыштың қойсы шырында язылды деп айтты сұрасам, оңайсыз халге қалдырмаймын
2: сізді? Йоқ, бұл мұның авторы вообще прокурор профессиясы бойынша. Әфес Бариевич язған, оланы нешектір мен әфәлән ерлар ілігенде өзінің қойсыздар бір юбилейіне шақырмақшы болып, біз танышқаш шушы жерні берді де ол тыңлап қаралы деп. Меңа ол бик нық ұшады. Мен аны, хотя меңа әйттілер, бұл сенің жыр түгіл, сенің образ түгіл, сен бет халықшан жыршы, фәлән фәсмәтән. Ну, дұрысың не әйткенде, ол гіл не е, тегі бардовый жыры, ол аны гитары біля өзі язған, тегі, не мені, шулай, солқын екен. Нашынды ел. Мен аны өзімше көрем, нашай тұрып, Айрат Шайхатинов аранжировкаға. Шулай жырлап көрсеттім, едем, Айрат нашай ішле. И ул менә нишләптер яшьләргә ашый.
1: Мин дә шаккатып тордым. Сез нигәдер сезнең җыр кебек түгел, ләкин шулай да сезнең башкаруда әлеге җырны тыңлавы кызык. Мин шәхсән мин әсәм сез аны шул кадәр менә үзегез аша үткәреп җырлыйсыз диге, проживаете дип әйтәләр бит, әйтәм татарча әйтәм.
2: Проживаю, прожила. Әйе. Ул бит әле мондый җырны җырлар өчен прожить надо. Бу синең тормыш тәҗрибәң булып, ниндидер хисләр, ниндидер авырлыклар аша үткән булырга тиеш. Еш кенә менә шикерткә кебек сикереп кенә йөргән ни, әле ул тавышы булса да, әле ул аны бире бетерә алмаска мөмкин, чөнки это прожить надо. Жизнь надо пройти. Почувствовать надо все это.
1: Рәхмәт, Бәшәр апа. Сорау бирим әле, чынлап та менә. Бик кызык, бик ни? Сез бөтен кеше белән шулай ачылып сөйләшәсезме?
2: Менә шул гадәтем бар инде минем бер начар, минем ишемдәге тышымда.
1: Бөтен кеше белән дә шулай
2: бу. Шуңа күрә исәндер дә инде мин. Менә теге эштә ачу сакламаганга күрә, эштә әйбер тотмаганга күрә, теге куенда таш булмаганга күрә. Нәрсә уйлыйм, шуны сөйлим, тормышында нәрсә бар, шуны сөйләп тик керем мин.
1: Ә сезнең дусларыгыз күпме?
2: Минем үземнеке күп, алар мине чын дуска саныйлармы, тышкы яктандыр, менә аларны мин точно әйтә алмыйм. Ну, бар инде дуслар бар, конечно.
1: Ә үзегез яхшы дустар миңа калса, сез ышанычлы таяныч булырдай дустар. Ну,
2: ни, үземне әйтә алам, надежныйдыр дип үрчәтә.
1: Ышанычлы.
2: Теге нидәшәгәндә, татнефтәшәгәндә бергә эшли торган ниләр бит инде, безгә яңа сотрудник килде инде.
1: Әйе.
2: Ул баш, ул килде дә, без ничек таныштык, кул бирешеп ниттек дә, үткәндә. Сезнең дә кул кысыгыздан дә, әһәп торасыз ди надежный кеше икән ди.
1: Үзегез кебек шундай ышанычлы кешеләрегез күп булсын тормышыгызда. Һәм менә килә хәбәрләр, Бәшәра Насырова, ханым, матур ханым, безнең өчен легендар, бөтен яктан килгән җырчы, тавышыгыз искиткеч, сез гел баянга җырлыйсыз. Радиодан сирәк җырлаталар, үзегездә югалдыгыз ди, Фәния исемле тыңлаучыбыз, сез безгә, халыкка бик кирәк. Әлфия Авзалова, Илхам Шакировларның җырлары да сирәк яңгырыйсыз, бик дөрес әйтәсез. Нәрсә генә кимиләр, ничек тәртип салырга ул сәхнәгә дип яза Фәния исемле тыңлаучыбыз. Менә әҗирлаталар дигән белән килешмим һич кенә дә, чөнки Болгар радиосында еш кына без, мәсәлән, котлауларга җырлар, нинди җыр сайлыйсыз, нинди булса үзегезнең карамакка куегыз инде дигән очракта, Бәшәр апаның «Омер уза» дигән җыры, ул беспроигрышный җыр. Без менә шундый җырларыгызны куябыз. Һәм Болгар радиосында Бәшәр Насыровның җырлары яңгырый.
2: Минем гомумән беркемгә дә үпкәм юк. Күрсәтеп торганга, чакырып торганга, менә шу сөйләшеп торганга, җырларны куеп торганга бик зур рәхмәт.
1: Болгар радиосы белән үзара хезмәттәшлек, дуслык та бар бит әле безнең.
2: Әйе, бар, без инде күп еллар буена мин килеп теге кемгәдер нитеп тә биргәнем юк, бүләкләр дә биреп йөргәнем юк, сорап та йөргәнем юк, куегыз әле итегез дип үзләре чакыралар, хөрмәт итеп үзләре әйтәләр. Ничектер үзеннән үзе естественно образом дигәндә мин бик рәхмәтле. Аллага шөкер. Ну югалып торды дигәнен булды инде, менә бит теге шигырьләр булды бит. Аннан минем югалтылар булды тормышымда, тагын якын кеше югалтты. Ауру карадым бит инде мин 2 ел. Аны теге кешегә сөйләп бирмәдем инде. Ул хәлдән бик нык авыр чыктым. Мин үзем авырдым, узак авырдым. Инде менә хәзер дәтләр кирип, энергия җыеп, кайфларны күтәреп, менә яңа җырлар тупладым дим бит. Менә шулар өстендә йөрүм. Аллаһ тагыла исәнлек, саулык биреп, тамашачыларым белән шушындый матур очрашулар, матур концертлар очрашты, оештырырга насыйп булсын дигән теләктә калам инде.
1: Ә болай чакырган җиргә йөрисез, барасыз?
2: Барам, нигә
1: концертлардан калмыйсыз?
2: Юк, мин Саленкаларга да барам, кая чакыралар, шунда барам, рәхәтләнеп барам. Мин менә күпме ни кеше белән аралашып, үземә күпме матур сүзләр ишетәм, күпме үземә сәламәтлек алып кайтам. Үзем кемгәдер матур итеп елмаям икән, кемгәдер ниндидер матур сүз әйтәм икән, ул кешенең кайфы күтәрелә, аның сәламәтлеге арта, ул бит шундый обмен энергия бар. Шундый рәхәт әйбер бит ул. Мөмкинлек булганда, буш булганда ул көнне рәхәтләнеп барам, чакырсыннар гына.
1: Бәшәр апа, миңа шундый рәхәт булды бүген сезнең белән аралашу. Умен, һәрбер килгән җирче белән аралашканнан соң без үзебез өчен ниндидер багаж алып калабыз. Шәхсән мин тамашачыларыбыз да шулайдыр дип уйлыйм. Беренчедән тормыш тәҗрибәсе зур.
2: Бер гыйбрәт алып калабыз.
1: Әйе, мин бик күп өйрәнеп калам сездән. Яшь булсын мол, улы яшьтәге булсынмы. Гомумән сездән күп өйрәнергә була. Сезнең белән көннәр буе аралашып утырырга була. Тик менә вакыты тапшыруыбызның шикле кызганыч. Саулашыр мизгелләр килеп җитте. Бәшәр апа, рәхмәт. Тагын бер каты менә зур хөрмәт белән сезгә рәхмәтемне әйтәм. Студия безгә килгәнегез өчен. Чынлап та тамашачы бик сагынган, бик яраталар сезне. Күп яздылар, караучылар бик күп. Һәм Болгар радиосы концертларында, Болгар радиосы эфирларында менә шундый матур очрашулар күп булсын иде. Иң мөһиме мин сезгә сәламәтлек телим. Сәламәт булганда кешенең йөзеннән нур бөркелә, аның энергетикасы яхшы була, энергиясе була, яшәргә көче умтылышы була. Шулай булсын, сезнең дә ярыймы?
2: Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Ни, синең үзеңә дә зур уңышлар телим.
1: Рәхмәт, Бәшәр апа.
2: Һәр вакыт шулай матур булып, яшь булып кал. Шул вакыт мөлаем булып, шулай кунакчыл булып, кешеләр яратуын күренеп тора синең күзләреңнән.
1: Рәхмәт.
2: Уңышлар исән-сау очрашырга булсын.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина. Күңел ишегемне шакымыша әкрен генә ачып кердең дә үткәннәрдән сәлам алып килдем, дидең. Хатирәләр барлап таба алмадым, әллә нишләп кабат яна алмадым. Әйләнгән бит бар да күмергә. Татлы хисләр тулы күңел капшыгыңны бер бушаттың, аннан җыеп алдың. Гомерем буе сине генә сөйдем, дидең, мәңге китмәс булып йөрәгемдә калдың. Син минеке түгел, тик шулай да кума, тыңла, азга гына калдыр яныңда. Син бит мине үлеп сөйә идең, дидең. Тукта, хисләремә зинһар кагылма. Гомер узган, ә син һаман миннән шашкан сөю өмет итәсеңме? Кирәкмәгән тиле назың белән кылларыма иңрәп чиртәсеңме? Сүзләреңнең тәмен тоймыйм күптән. Сөюеңнең исен еллар сызган, күңел шуйган икән. Син дип типкән йөрәгемнең сиңа багышланган шыңы инде күптән тынган икән. Ул бит сине сөйеп туйган икән. Барына да нокта куйган икән.

0: Хөрмәтле радиодан лаучыларыбыз, менә шул дуслыкны югалтмыйча, дуслык чипләрен измичә, әле күп еллар дустату матур итеп яшик дигән теләкләрдә мин Айгөл Хәйруллина. Бүген гәс сезнең белән сау буллашам, киләсе очрашуларга кадәр.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабызда буенча алмашынучы болытлы, бераз яңгырлы булачак. Көнбатыштан толгын җил, төнлә 5-10, көндез 21-26 градус булыр.